Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Idemo dalje, poštovani slušalci. U nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1479. godine osnovan je Univerzitet u Kopenhagenu. Na današnji dan 1990. predsjednici SSR-a i SAD-a Mihail Gorbačov i George Bush potpisali su sporazum o prestanku proizvodnje hemijskog oružja i o uništavanju tog oružja do kraja 1992. U 1993. godine na igralištu na Dobrinji 3 od dvije minobacačke granate ispaljene sa položaja vojske RS-a ubijeno je 13 osoba, a 104 lakše i teže ranjene. Na današnji dan 1993. smijenjen predsjednik Jugoslavije Dobrica Ćosić. Ta smjena izazvala je revolt nekoliko hiljada Beograđana ispred zgrade Skupštine. U 1998. godine na snagu stupila odluka međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa o novim zajedničkim tablicama i saobraćajnim dozvolama u našoj zemlji. Na današnji dan 2001. godine u eksploziji bombe u noćnom klubu u Tel Avivu koji je aktivirao bombaš samoubica poginula 21 osoba. U 2012. godine, posle više od 20 godina, obnovljen je avionski saobraćaj između Beograda i Splita, prekinut zbog raspada Jugoslavije i rata. Na današnji dan 2016. otvoren je najduži tunel na svijetu u Švicarskoj, dugačak 57,09 km. I 2017. godine američki predsjednik Donald Trump objavio je da se SAD povlače iz Pariškog sporazuma postignutog decembra 2015. koji su potpisale 194 države, od kojih 118 ratifikovale i koji se bavi globalnim zagrijavanjem, jednim od najvećih problema savremenog svijeta.

Aki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

pratite Radio Goražde na streaming servisima. Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje horror film Backrooms. Film je baziran na istoimenoj viralnoj YouTube web seriji. Napeta priča o misterioznoj dimenziji iz koje nema izlaza. Film Backrooms prikazat će se 4. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.
1: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

0: još samo ovaj put da zaboravim sve što znam.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje horror film Backrooms. Film je baziran na istoimenoj viralnoj YouTube web seriji. Napeta priča o misterioznoj dimenziji iz koje nema izlaza. Film

Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Vrijeme, ljudi, događaj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Goražda slijedi pregled događaja koji su se desili na današnji dan. U 1479. godine osnovan je Univerzitet u Kopenhagenu. Na današnji dan 1990. predsjednici SSR-a i SAD-a Mihail Gorbačov i George Bush potpisali su sporazum o prestanku proizvodnje hemijskog oružja i o uništavanju tog oružja do kraja 1992. U 1993. godine na igralištu na Dobrinji 3 od dvije minobacačke granate ispaljene sa položaja vojske RS-a ubijeno je 13 osoba, a 104 lakše i teže ranjene. Na današnji dan 1993. smijenjen predsjednik Jugoslavije Dobrica Ćosić. Ta smjena izazvala je revolt nekoliko hiljada Beograđana ispred zgrade Skupštine. U 1998. godine na snagu stupila odluka međunarodnog predstavnika u Bosni i Hercegovini Carlosa Westendorpa o novim zajedničkim tablicama i saobraćajnim dozvolama u našoj zemlji. Na današnji dan 2001. godine u eksploziji bombe u noćnom klubu u Tel Avivu koji je aktivirao bombaš samoubica poginula 21 osoba. U 2012. godine, posle više od 20 godina, obnovljen je avionski saobraćaj između Beograda i Splita, prekinut zbog raspada Jugoslavije i rata. Na današnji dan 2016. otvoren je najduži tunel na svijetu u Švicarskoj, dugačak 57,09 km. I 2017. godine američki predsjednik Donald Trump objavio je da se SAD povlače iz Pariškog sporazuma postignutog decembra 2015.

2015. koji su potpisale 194 države, od kojih 118 ratifikovale i koji se bavi globalnim zagrijavanjem, jednim od najvećih problema savremenog svijeta.

0: maloljetna djeca koja samo konzumacijom dima koji sadrži dosta ugljičnog dioksida i monoksida dolazi do oštećenja njihovog respiratornog sistema, a naravno da ne govorim i o bolestima kao što je tuberkuloza koja je u porastu kod mladih nakon upotrebe dakle, ovih proizvoda.
1: Doktorice, hvala na ovim informacijama.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Hvala još jednom, poštovani slušalci. Bila je doktorica Medina Bičo, direktorica Zavoda za javno zdravstvo BPK Goražde, a vama poziv da i dalje ostanete uz program našeg radija.

sama. Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas. Jurnjava koja počinje u muzeju aktiviraće mistični kompas koji će mačka Toma i miša Jerrya iz Njujorka katapultirati kroz vrijeme u zlatni drevni kineski grad. Tokom finalne avanture prepune akcije i smijeha, vječiti rivali postaće najbolji prijatelji, učeći nas da su hrabrost i drugarstvo snažniji od misterioznih sila i da udruženim snagama možemo izaći iz svake situacije. Animirani film Tom i Jerry Čarobni kompas prikazat će se 6. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 12 sati. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka. Tom i Jerry.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde prikazuje horror film Backrooms. Film je baziran na istoimenoj viralnoj YouTube web seriji. Napeta priča o misterioznoj dimenziji iz koje nema izlaza. Film Backrooms prikazat će se 4. juna 2026. godine u kinosali Centra za kulturu sa početkom u 19 sati i 30 minuta. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka.

Đakić slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.